Det är mer en stor glädje att vi har kunna vara hjärtliga välkommen öll här nyan och över av öll. Vi prästar och kyrkjärnar och solströmmen här var kipa fyra. Välkommen när och fjär. Och om onkel Iva så var det alltså i 2013 att vi hade hissa utegåstjänsterna första fjär. Vi färdar synka verkar kvittosånne solmar. Og vi elsker at synge oss hjemme, det vet jeg. Og store takk for at GAM og Hanna Hottenorkester etter å velge å spille under. Vi får høre bøyplig år, Lisen og Imsson Wallon, høre en bøyplig søve til bød. Og så får vi høre Guds år og be oss hjemme. Læt noen øl be oss. Gå god og himmelske fægir. Vi takkar deg fyrir kvult og nott og ein nutjan deg. Vi takkar deg fyrir vare, varman og vånuna. Vi takkar deg fyrir kvutusunna. Her du sendi okkur din góa heila i anda til okkur öll. Så han kan gera Jesus kjentan fyrir okkur og öllun falkaslöfunun. Hjálp okkur að tilbyja te, fægir, sonur og heila var anda. Og at hæna tær, her til å sette okkon, heima til okkon sjolvun, her og i samfellet i okkara, og i kyrstjå og samkommu. Vi tæva öll til at djeva som tu hefur givi okkon, et omsida. Ikkje minst okkara, eiu, oiru, hendur, fötur og munn. Vi takkar deg fyrir hesa gudstænastu, og be om at du vil signa sang, spel, opplester og tale. Vi takkar her at vi nu har finnet nødja testamentet og nødja retøying, og be om signing i vår ødel teg om atlan heim, som starva og samstarva, at tøya årtøyt til ødel heimsens mal. Takk at du har kvide sånne brekkveie, at du vilt, at öll skulle høyra gleði bóskapin að sunn ekna tungumali. Signa okkur fægir og Jesu nævni. Amen. Og så syngja vit nú skuinur sól og dult og mæti. Takk fyrir.

Teksturinn sum Jóhann var lesin upp á ymiskum málum sólaus af føruskun. Tu so elskar í gott heiminn at hann gav son sinn hin einborna til þess at einu kvör sum trúir á hann ikki skal glætast men hava evigt lív. Hetta sum við eistu kalla ta lítla biblia. Svo mér gefi að sía eina sövu og hesa ferða så attur en biblia kommen ut. Nu det en biblia til bøtt som kom ut i fjør. Og hendan eitur med en stora sövubiblia. Onkrar kyrkjen hun djeva det til dopsgave. Og her standa tver skyer søkt for bøttenen om hela i anta. Og så færre jeg lesa de søvene som en vanliga bibliasøve som vi prater lesa i skolan. Jesus sender Guds heilige anda. Tjej viker våre farnar, sådan Jesus var risen upp fra dejon. Det var også tjej viker sådan at öll våre saman för att halta postur. Det mest at tøyen var kommet til en øyne hattøy, kvittusonuna. Hverjar postur myntus Israels folk hvordan Gud hei bjergat heimun ut ur Egyptalandet. Hverja kvidusson myntust hei at Gud gav Moses sin særliga sottmala av sina i fjallet. Hetta år var Jesu lærusvøynar og ånder saman i en hus i Jerusalem. Ta hente knappliga nekka undersamt. Tei hørte et ekvislitt don av himle. Ta var som en kvila. Hon fyllte allt huset som det sjåte i. Så gjerne sjået hei tunkor og luktost elde. Hesar skilt og sundor og settost av hver torra. Hetta var et tekin om at Guds heilige ande var kommet at byggva ut taumon og at djeva taumon styrke til torra nutja arbeid. Knapplega oppdi av lærersvøynanir jeg tar dutt og tåsa imisk mål. Tar fjordet om og byrja av å tala vid store folkamongene. Juta folk ur öllun heimenon var kommet til Jerusalem at halda högtøyina. Hese tåsa av negv imisk mål. Men ta i lærersvænaner tala av å tiltara ta hårde hver ønstakur hvert sagt vær av sin egna mål, og de undrer oss størlige. Som er spott av og søtt om, de var drutt og neg. Men Petur møtmalt i Hesson, vid er du ikke full, sier han. Hetta var det som Bibelen sier skulle henta. God hever lova at senda heilige andan til folksutt. Jesus Guds sanne kongur og han yver öllun heimunum. Han hefur givi okkun sin anda så at vi kunna vitna om han. Tid med at tryggva hesum gleiboskapunum og vera døypt så at hei kunna gerast pastur av Guds fölkju, segir Petur. Mong mennesker i Jerusalem troo ta med gau tøyenden om Jesus. Henda dagen, ta i anden kom iver apostlanar, var om 3000 som blivit døypt og gjørdes Jesu etterfylgjare. Ta i hungrav og etter at høyra alt det som lærersvøynane skjøtte om han. Jesu nutje lærersvøynar byrja av at liva saman og en storon fellesskapet. Det tog oss her avføren øren som en stor familie. Det var som at jeg finner en fjøld av nødjon, brøren og systro. Det selte og eisne åknesynar så at jeg kunne gjeva penger til tørra og gjøre bruk for det. Og stor tekjen hendte. Læresvøynene grøtt og mong menneske og hadde ymiske sjuker. Det tøktes som en helt nødjer høymor var veren til. Jesu nødjo lærersvøynar
saunavost dagliga heima i husen tja kvar nøren, for at lese i Bibelene og for at bia saman. Judafolk høyde alt høy tilbyggjur god, men nu kundu tei bia til god tjøknun Jesus. Ta det ut og saman, brudu tei breie og bytte tei ut, ens og Jesus hei sagt taimun. Hetta samfella torra, og vi var nevnt kyrkja, det sama som vi sier i det, vi sier kyrkjuli eller samkoma. Løgjernon i Jerusalem domte alls ikke etter som nu får fram. Tar ett av oss er følge for å vende seg i møtetøymon. Tar røyndu tøy er få læresvennerne at halte opp hert at boa om Jesus. Men Petrus sier vitt tøyr, vid med att löja gode möjre än människor. Och han lägger till att vi kunde inte annat än tala om det som vi hade sett och hört. Petrus säger att det var gott och jag röst upp Jesus från dig efter att jödarna hade krossfäst han. Ta i dig kristna bau och låsa i Bibeln samman, ta så lärosvännerna at Guds ande gav taimon dirve. Dirve til at halda fram at bera gleiboskapen ut om Jesus.

Vi tar det klagsuga sjankvela vi, sjå, nå stod jo sjål. Vi tver nu at høyre Kaur Glivra Kyrkje vi, Davids salm 25, som salmer etter David, og byrjar vi til tøyn herre, litt i mina sal. Edwin Edwards, vi levde fra 1823, og antar som 1923, kjørte Sanchin, men er bjersta løsett ut for Kaur. Kaur Glivra Kyrkje var stavn under 1923, vi så med noen nålklett som leir. Enda maler vi kornen være stola, menna og fjolk om salmasangen innan kyrkjegått. Salmasangren mentist og korsangren vi. Kore gav ut en LP-plat i 1922 under heit noen kyrkjetoner. Ari etter gav kore ut en ære LP-plat som kallast i adventene. Omframt dette sette kore seg fire fer under advenja parter av Hendels Messias og i samstarve vi tonlagere og tonlagere musikkskola. Hette var et ødnartek og et frambrott vi föreskade kor och tonläggas över. Värstet var framförst under 1906 och har i ettersunket till Messias i avfriatui efter heiden. Så gärna 2004 har kor lagt sig efter till anglikanska sangtraditionerna och har brått upp ur nutjon hela landet via Sintja Davids Salmar i Gamlon och reciterande stryle och i tojen Jakob Dahls. Kor har stundan bojit till aftansang efter enskare firemynt vi glivra kyrkja og øren kyrkjum vi. Og i 2008

Vi tar det klagsuga sjankvela vi, sja, nå styrir sjål. Vi tver nu at høyra Kaur Glivra Kyrstjö vi, Davidsholm 25, som sjålmer etter David, og byrjar vi til Tryn Herre, Littje, Moina Sal. Edwin Edwards, vi levde fra 1830 og antas i 1920, Gjørte Sanchin, meinar bjersta lyset i utfyrir Kaur. Kaur Glivra Kyrstjö var stavn i 1923, vi søymene nålklett som leir. Enda maler vi kornet være stola, menna og fjolkom salmasangen innan kyrkjegått. Salmasangren mentist og korsangren vi. Kåre gav ut en LP-plat i 1922 under heitnån Kyrkjetonar. Ari etter gav Kåre ut en ære LP-plat som kallast i adventene. Omfram dette setter Kåre seg fire affær under advenja parter av Hendels Messias og i samstarve vi tonlagere og tonlagere musikkskola. Hette var et ødnartek og et frambrott vi föreskade kor och tonläggas över. Värstet var framförst under 1946 och har ju ettersunkat till Messias i Ofriatui efter Heiden. Så i andet 2004 har koret lagt sig efter till anglikanska sangtraditionerna och har brått upp ur Nutsjön hela landet via Sintja Davidsholmar i Gamlon och resulterande stryle och i Tugin Jakob Dahls. Kåre hever stunden bøye til aftansang etter enskare firemynd i Glivra Kyrstjö og Øren Kyrstjö vi. I 2008 var Kåre i Ånglande vi tog for eie at nema seg kunnleika og få øyblåster. Kåre Glivra Kyrstjö hever vanlige tver konserter om året, en av var konsert og en av jola konsert. Bå hava menka vi etter Kåre ta i imisk tiltuk av å være i Runavika kommune. I samband med 50 år av dagen til Kåre i 2019 var en heierskonsert i kyrkjene. Man bjørstalli prester og orgelækare hos støttene kornen søgjene 2002. Fyrsta søndag i første hinn 23. februar 1923 skriver jeg Karl Johansen lærere og dekner ur lampa i dagbog søgjene. Finns ikke vær le sankor ved kyrkjene ved søgjene nåklett lampa som stjåre. Henda der var det fyrste fyr og sånge i kyrkjene. Hette hårdeste eisen av salmasansjene. Her var flå og fastleit i vår hånden, selv vi ensamhet sunket ei beint at han har lester, feir fylgmer hentende. Nå hører vi Kåre Glivra Kyrstjö vi Davidsholm 25.

Vi tar det korglige kyrkje vi 25. salmet av David. Vi tilfører til klagsugere av lortet Seijan Sankaron. Tilfører jeg synes jeg leie, dimme, eller bedre kjent, når nemer natten vi smerer. Kristian Matras erste, og jeg kan vokse den gjør leie. Kristian Matras, som var født av Gjære, etnan Matras stavet fra en innflytter av Frankarik. Han tjekk i Falkaskola av Gjære til han i 1912 flottet til Havnar, her han tjekk i Realskola. Han tjekk i samme flottet vi Jørgen Frans Jakobsen og William Heinesen. Og i 1920 flottet Matras til Søro i Danmark, her han gjør det skolagångt sina liten. Etter lakna skolagångt, läs Matras Norrlängs mål och bokmenter vid universitetet i Köpmanhavn. Han var reisende ett halvt år i Norge, här han arbetade vid norsk och malfröjen. Och i 1928 fick han en bötesprägg vid malfröjen, och i 1937 tog han doktorheit i fadn Norrlund och Malle vid universitetet i Köpmanhavn vid en rikir om stierna under färgen. Og i 1936 begynte Matras at arbeide av universiteten under Kjeppmannhavn, og i 1922 var han professor i Malfrøy. Han var første føringer og gjørte professore, og fram til 2009 den eneste føringeren som hei professore embedet i Kjeppmannhavn. Og i 1925 flyttet han etter til Føringer for å gjøre første professore og leiere for føringer og maldeltene av fraskapersetter Føringer. Her framlade han en ekv, arbeid om føringsmål, bokmenter og mentan. Helt fram til han får fra i 1921. Kristian Matras døde 16. oktober 1928. Nekra måneder fram og undan var han heiraver ved en frimerke fra Postverket Føringer, og i oktober i 2006 kunne gjøre det heimbygden Vereie at en gøte skulle bære navnet Kristians gøte. Vi tar han nå Seijan Sankarar, vi nå nemer Nottemis Merer.

Vi tar det liv dan vi en skarslottkikk vi gær alli. Sjølt om det aljas og dævor og anker akkurat kommet opp, færa vid at loja en sang som eisne kan tidsja som kvöldarsom. Vi færa lust et sangkornen i Bethesda, teifra sinja, ver to tja mer. Henry Francis, Light Irste, han fem sanger i nudje sangbog godsfolks. William Henry Monk, gjør det leg, Victor Danielsen tutt. Henry Francis Light, du levde fra 1653 til 1864, var engst salmaskald, prestor og yrkjær i anglikanske kyrkjene. Han mest kjent som rithøvend til han vel omtøkta salmen Abide with me og fyrsynna avvirskana andalige salmasang. Han fødder i 1653 i Kenslo i Skottlande og døg i 1864 i Nys. Opprunalig at han ser en yrkjærslag innanfor Laknavisenda, men valde helter presta leina og var vugtur til prest i 1815. Etter flere tjenester i Urlandi og Anglandi var Leit i 1823 sett som prester i Lover Brexham i Devon. En andalig oppleving under 2021 og starfile førte til en personlig endernutjan som kom av mest av bei pratiker og hans herrskinger. Og i Brexham tante han i mer enn 20 år. Bygde en av stora samkommet opp og skriva en ekvar av sønne salmon her. Verste The Spirit of the Psalms var en yrst utgave av Salmon Davids, atla kyrkjen i Brexham, men det var kjøtt kjent i ætlom engstmalden land. Abide with me, som var skrivet og stått for deg i hans herre, i vårene klassiker bei kyrkjen samkommun og i nekvann øren høp. Leit heitu Bersklar og for i 1824 til Sove Fraklands av Halsjavun, men døg i Sam og Arun Nys, en minnesblad om han i Westminster Abbey. Salmar Hansra var fram vid sångna i kyrkjön och samkom kring Atlanheim och vi rocknar som klassiker och i enskån Salma-tradition. Hesen Salmen som vi får löja nu har vi sångt till FA-kopp och i fotbollet som är en kapping för liv i Anglande som vi i färgen kunde sammanbära vid Lökmanstejp. Kanske kunde vi täcka att han sien upp här i Eisne och till en vöker syvänja. Syvänjerna har anglänningar haft sedan 1922. Ta han kom i stedet for Alexanders Reggae Time Band. Jeg vet ikke

Ja, her var gaur stemningur ta i Bamsi hei hesa konsertina. Her sunko og spalda tær i en lille bolda gunga. Og ta nasta lortar innskje, ja, ta kom fyrir viku så gjerne, og skulle helst vera vi sista frutja kvöld, men var ui så sant. Og her skriva såleis, hei, kanst du spela okkurst vi Hans Jakob Hjelm? Vi sita ui einom campingvogni ui skåpun, og sita og lorta etter tær. Ja, gav og tid, nu veit ikkje om de sita ennå i campingvognen ui skåpun, etla kanskje færen ærast desse landen om vi vognen, men sanjen tja Hans Jakob, hendan indeslia vegra som vi da var valgt, nu og så alt løyve, han kjemur her.

Ja, ein heldur rockandi utgava av kjenta sangenon Blue Eyes Crying in the Rain. Vi tar du her Klas Løvgrens. Og nu færa vi til at narskast endanon av hesom parstnone og patoa, vi færa truva utan nast seinasta sangen. Kvidesunnan jo om vikeskifte, og leta kontui høyra ein vekran antallian tauna tja Gudmund Larsen og i vaje, Herre, hev takk.

Ja, ein så avbera vekur tåne tja Gudmund Larsen, Herre, hev, takk. Og jeg færre eisne at takka ötlun tikkun som luttu å i kvöld. Takk fyrir at tid dansa av oss saman vi jokon, og takk tid mongo som sendu inn gaulustar innskjer. Det er alt og hoa litt å få gau innskjer fra tikkun tryggvo lustaron. Og som jeg sier fyrir i sendingene, så verur komande og på ta sending om eina viko, tan seinasta og i vetrarskronne tja utvarpeno. Atan at jeg byrjar sommarskrøyen, og ta spela vid som vid pleia, dansebands tånar og i alt sommar. Så, hauast vertur ikkje i sendingen i sommar, så spela vid kortene tan gaua og gleia dansebands tånleggen kvart einasta frutja kvöld og i samfotlar trutjar tøymar. Og jeg færre eisene nu her at nøyta høve at innskja ötlun, møynun, vinun og familjo og ötlun, dansevinun og lustarun eina gaua kvite sunnu. Vid runda nu hendan parten av pata av vi einun så innelia vøkrun tåna